This is Radio 4EB. You are listening to the Romanian program. Cosmin și Sergiu vă urează o audiție plăcută.

Urechiușele măgărușului, de Emilia Plugaru. Tare îi place mamei leoaice să-și laude puiul. Leuț, le zice ea tuturor cu mândrie, e cel mai deștept, cel mai voinic, cel mai frumos și mai cu minte pui de pe lume. Când mama îl laudă, lui leuț îi cresc urechiușele. Astfel, în scurt timp, urechiușele puiului de leu au devenit lungi de tot. Leuț e bun prieten cu măgărușul și cu iepurașul. Priviți, observă într-o zi măgărușul, leuț are urechiușele aproape ca ale mele de lungi. Ba sunt mai lungi și mult mai frumoase, se fălește leuț. Nimeni nu are urechi mai lungi și mai frumoase ca ale mele, își flutură mândrețea sa de urechi iepurașul. Nu e adevărat, strigă enervat leuț. Eu, ale mele. Apoi, supărat, foc, alergă de se aruncă în brațele mamei. Vai, puiule, ce s-a întâmplat? Întrebă îngrijorată leoaica. Mami, scâncește leuț, ăia doi zic că urechiușile lor sunt mai lungi și mai frumoase. Spune-mi că nu este așa. Bineînțeles, puiule, mai încape vorbă, să nu asculți pe nimeni în afară de mine. Doar eu îți zic întotdeauna adevărul. Iar pe flecarii ăia, fiindcă au îndrăznit să-ți spună asemenea cuvinte nesăbuite, îi voi pedepsi imediat. Și leoaica se îndreaptă furioasă spre locul unde se joacă cei doi prieteni, măgărușul și iepurașul. Deci, întrebă ea încă de departe, ale cui urechi sunt mai lungi și mai frumoase? Ale mele, răspunde tremurând de frică iepurașul. Dar dacă te mai gândești? Ale lui leuț. Bravo, văd că ți-a venit mintea la cap. Dar tu ce zici? Se adresează leoaica către măgăruș. Eu zic, răspunse ferm măgărușul, că urechile mele sunt cele mai lungi, cele mai frumoase urechi de pe lume. Și dacă te mai gândești? Oricât m-aș gândi, răspunsul meu va fi mereu același. Nu se dă bătut prietenul lui leuț. Aha, să văd cum vei zbiera acum, rânjește leoaica și brusc măgărașul se pomenește într-un nor de praf. Când norul se împrăștie, nici pomină de leoaică prin apropiere. Măgărușule, strigă speriat iepurașul, tu nu mai ai urechiușe. Cum adică? În locul lor ți-au rămas doar două găurele. Nu te cred. Dacă nu mă crezi, pleacă la izvor și te privește în oglindă. Măgărașul plecă la cel mai apropiat izvor. În oglinda apei vede un necunoscut. Oh, acesta nu sunt eu, se bucură el. Ah, șoptește iepurașul, ce n-aș da să fie așa, dar ești tu, măgărușule, doar că fără de urechi. Măgărușul ridică copita dreaptă, fără să-și scarpine urechea stângă, n-o găsește și se convinge că iepurașul îi spune adevărul. Și din ochii picură lacrimi, lacrimi mușcate. Nici o măgărușă nu va mai privi în direcția mea, suspină el. Cum să trăiesc fără urechiușe? Nu pot trăi fără de urechiușe. Încetează, vrea să-l liniștească iepurașul. La urma urmei, urechile alea căplăugi nici nu erau cine știe ce. Ba erau, ba nu erau. Și prietenii sunt gata de harță. Bine, cedează iepurașul, erau. Dar decât să ne certăm, aș fi mai deștept să le căutăm. Poate că s-au pierdut pe undeva. Au căutat îndelung. Au răscolit toată iarba din poiană, dar nu au găsit nimic. Măgărușul plânge neîncetat.

Nu pot să te văd atât de trist, zice iepurașul. Chiar dacă țin foarte mult la urechile mele, ți le dăruiesc, fără regret, ia-le. Nu vreau urechiușe de iepuraș, țipă măgărușul. Vreau urechiușe de măgăruș. Încetează, se enervă iepurașul. Mi-a perit pofta să-ți mai dăruiesc ceva. Totuși, aș vrea să-ți dau un sfat. Ce fel de sfat? Te sfătuiesc să pleci acasă, să tragi un pui de somn. Între timp eu mă voi gândi cum să-ți găsesc urechiușele. Acasă, măgărușul e și mai trist. Adoarme abia spre dimineață. Visează un vis ciudat. Se face că iepurașul aleargă spre el, ținând în lăbuțe un buchet mare de urechiușe, în mijlocul căruia flutură o pereche de urechi de măgar. Și le recunoaște, sunt ale lui. Vrea să le și ia, dar cineva îl strigă, îl zgâlție, apoi se trezește. Măgărușule, strigă alături iepurașul, am aflat unde sunt urechiușele. Unde? Sare ca ars din pat măgărușul. Le poartă leuț. Acum are două perechi. Urgent, trebuie să facem un plan. Ce fel de plan? Nu am timp pentru planuri. Și măgărușul o zbughește ca săgeata pe ușă. De cum îl zărește pe leuț, năvălește asupra lui strigând, dă-mi urechiușele, sunt ale mele, le recunosc, mi le-ai furat, ești un hoț, un tâlhar. Nu observă când se apropie mama leoaică. Brusc se face întuneric. Și când se luminează, alături de el e doar iepurașul. Unde e leuț? Întrebă buimăcit măgărușul. Of, bietul de tine, oftează iepurașul. Nu doar fără de urechi, acum ai rămas și fără de coadă. Dacă ai de gând să le faci pe toate de capul tău, să nu te miri când vei rămâne și fără de cap. Trece un timp și nimeni nu vrea să se joace cu un măgăruș care nu are nici coadă, nici urechi. Doar iepurașul îi rămâne prieten fidel. Și fiindcă este un adevărat prieten, mereu face planuri cum să-i găsească coada și urechile. Am un plan, zice într-o zi iepurașul. Ce fel de plan? Întreba abătut măgărușul. Am de gând să o caut pe maimuțica Muțimoco. E cea mai mare vrăjitoare din junglă. O voi ruga să facă de scântece ca să devii măgărușul de mai înainte. În curând vei uita de ceea ce ți s-a întâmplat. Mă crezi, măgărușule? Te cred, răspunse acesta, cu toate că știu că planurile iepurașului nu prea dau roade. Iepurașul pleacă să o caute pe Muțimoco. Dar nu e ușor să găsești o maimuță anume în mulțimea de maimuțe ce mișină prin junglă. Iepurașul nu se dă bătut până nu o găsește. Vrăjitoarea l-ascultă atent. Da, zice ea, leoaica și puiul ei trebuiesc pedepsiți. Va fi necesar să dai dovadă că îți iubești cu adevărat prietenul. Apoi răsfoiește câteva cărți de magie și își aduce iepurașului 4 fire galbene de păr. Ia aceste fire, zice Muțimoco, și strecoarele lui Lefănțică, puiul de elefant, după urechi. După care stai și așteaptă. Vei vedea ce se va întâmpla. De cum dă ochii cu puiul de elefant, își dă seama că niciodată nu va ajunge până la urechile lui. Fără să vrea, începe să plângă. Ce ai pățit? Întrebă Lefănțică. Ce necaz s-a abătut peste tine că plângi cu atâta râvnă? Spune-mi, poate reușesc să te ajut. Nimeni nu mă poate ajuta, răspunde iepurașul în timp ce în minte ei se coace un plan. Sunt o ființă mică, neînsemnată, care aleargă printre copitele celor puternici. Voi muri fără să văd pământul privindu-l de sus. Acesta ți este necazul? Se miră Lefănțică. Da, răspunde iepurașul. Și te rog, nu-ți bate joc, am și eu dreptul la vise. Prostuțule, răspunse puiul de elefant. Te urc pe spatele meu și nu ai decât să privești pământul de la înălțime cât îți poftește inima. Iepurașul stă cocoțat pe sfatele lui Lefănțică, fudul nevoie mare. Nu-i prea pasă cum arată pământul, are altceva de făcut. Îi strecoară imediat după urechi puiului de elefant cele 4 fire de păr. Acum nu-i rămâne decât să aștepte. Trece o zi, două, trei, nimic nu se întâmplă în junglă. A patra zi, mare minune. Lefănțică, cel pe care nimeni niciodată nu l-a auzit cântând, aleargă și cântă. Ia priviți la mușchii mei, nimeni nu mă întrece. Dacă vreau dobor deodată, dobitoace 10. Sunt cel mai voinic din lume, 10 dobitoace.
le dobor într-o clipită, nici nu am ce face. A mai apărut un lăudăros, se gândesc locuitorii junglei. Vezi, leuț? Îi zădără el pe puiul leoaicei. Ăsta e mai voinic decât tine. Nu e adevărat, strică leuț. Mai voinic ca mine nu e nimeni pe pământ. Nici chiar tu, lefănțică, nu ești mai voinic. Ba sunt. Sunt mult mai voinic, insistă lefănțică. Ba nu. Ba da. Mă, urlă puiul de leu. Lefănțică se laudă că el e cel mai voinic. Zic că nu e așa. Și imediat apare leoaica. Deci, întrebă ea înfuriată, cine crezi că e mai voinic? Eu, răspunse calm lefănțică. Dar dacă te mai gândești, tot eu. Și dacă te mai gândești? Dacă mă gândesc, atunci ar trebui să ne luăm la întrecere. Acuși îți arăt eu întrecere, se repezi leoaica spre puiul de elefant. Dar spre uimirea și bucuria celor de față se pomenește în vârful trompei lui lefănțică. Deci, întrebă acesta, cine e cel mai voinic? Tu, e nevoită să răspundă leoaica scrâșnind în dinți. Zdrobește-o de pământ, urlă dobitoacele, învață-o minte, să nu se mai laude. Dar lefănțică, fiind un animal cu minte, o așează jos fără să-i pricinuiască vreun rău. Trăiască cel mai voinic animal de pe lume, strigă cu toții în timp ce iepurașul alergă să-și găsească prietenul. Măgărușule, unde ești, măgărușule? Aici, răspunse măgărușul plictisit. Măgărușule, e agitat iepurașul. Nu simți? Nu vezi nimic? Nu, de ce? Ți-au crescut urechile. Ai o nouă coadă. Ești măgărușul de mai înainte. Am reușit! Măgărușul alergă la cel mai apropiat izvor în oglinda apei, își vede urechile și coada. Sunt cel mai fericit de pe lume, sare el în sus de bucurie. Greșești! Nu e de acord iepurașul. Eu sunt mai fericit decât tine. Ba nu, ba da! Și cei doi prieteni sunt gata de harță. Bine, fie, cedează măgărușul. Tu ești cel mai fericit iepuraș, iar eu cel mai fericit măgăruș. De acord? De acord. Iepurașul uită repede că prietenul său cândva nu a avut coadă și urechi. Doar măgărușul nu poate să uite. Uneori, pe neașteptate, se oprește în mijlocul drumului, își apleacă capul, închide ochii și visează. Și în acele clipe e cu neputință să-l urnești. Măgărușul își visează urechile și își visează coada. Când se trezește, își amintește că nu e bine să te fălești și că leoaica și puiul ei au fost umiliți și pedepsiți anume din cauza trufiei.

Frunza curajoasă, de Emilia Plugaru. Se leagănă pe ramul înghețat, dar se ține din toate puterile să nu o ia vântul, să nu o strivească gerul. Nu se va da bătută cu una cu două, pentru nimic în lume nu-și va părăsi ramul. Arborile a rămas dezgolit, ar fi prea de tot să-l părăsească și ea. S-a născut, a crescut, hrănindu-se cu seva lui și e dătătoare să-i arate recunoștință. Gerul și vânturile rece au sucit-o, au ruginit-o, au încrețit-o, încât nu o mai recunoști. Cât de frumoasă era când abia se desfăcuse din mugur. Cât de frumoasă era când soarele îi turna prin vinișoare aur și aramă. Dar cele trecute sunt bune trecute. Nu-i pare rău de nimic. Bineînțeles că ar fi putut să plece cu surioarele sale atunci când vântul le-a smuls rând pe rând, le-a purtat în brațe ca pe niște păsărele, apoi le-a așternut jos la rădăcina copacului. Acum toate dorm sub plapuma de zăpadă. Probabil se simt bine. Nu au nicio grijă. Fiecare însă cu soarta sa. Ea și-a ales singură soarta. Nu a știut niciodată ce înseamnă adevăratul frig. Acum o știe din plin. Nici singurătatea nu a știut ce înseamnă. E alături de ram, dar ramul mereu rămâne tăcut. Își amintește cu nostalgie de zilele când foșnea fericită împreună cu celelalte frunze la fiecare adiere de vânt. Șușoteau, șușoteau și doar înainte de furtună tăceau mâlc. Furtuna trecea, trecea spaima și iarăși se puneau pe șușotit. În hainele lor se adăpostau mulțime de păsărele și ce frumos mai cântau acestea la fiecare revărsat de zori. Cântătorile au plecat, au rămas doar câteva vrăbiuțe care uneori se așează pe rămurica sa. Priviți, zise una din vrăbiuțe într-o zi, o frunză foarte curajoasă. E aproape la fel de curajoasă ca și noi. Și de ce, mă rog, e curajoasă? Nu pricep o altă vrăbiuță. Păi cum de ce? Nu o fi oare un act de curaj faptul că a rămas alături de arbore, înfruntând gerul, zăpada și vântul? O fi, numai că cine are de nevoie de un asemenea curaj? Credeți că frunza asta prostuță folosește la ceva? Ba bine că nu. Arborele a avut nevoie de frunze atunci când risca să fie uscat de arșiță. Imediat ce riscul a trecut, s-a descotorosit de ele. Cât de mult au durut-o vorbele acelei vrăbiuțe. Îi trecuse prin gând chiar să se lase smulsă de vânt și ar fi făcut-o, dacă nu auzea glasul ramului. E mult de când am mai scos o vorbă, șopti el, dar noi, ramurile, bucuriile și tristețile le trecem în tăcere. Nu ne este în fire să ne exteriorizăm emoțiile. Acum însă, când te văd atât de abătută, trebuie să-ți vorbesc. Vreau să-ți mulțumesc pentru curajul de care ai dat dovadă. Recunoștința ta mă copleșește. Te rog să nu pleci. Te voi ajuta să reziști până la primăvară. Iarna își are farmecul ei. Vei vedea lucruri minunate. Rămâi. Acestea au fost unicile cuvinte pe care i le-a spus ramul. De atunci nu i-a mai vorbit. Dar ea știe. Doar el o ține să nu fie smulsă și dusă de vânt. Când au căzut primii fulgi, a înțeles că a nimerit într-o lume de poveste. Nu mai simțea nici frig, nici singurătate. Era fericită, se juca cu fulgii, îi prindea haina sa, vântul îi scutura, dar veneau alții și alții. În fiecare zi vrăbiuțele și câțiva porumbei se așezară alături de ei să mai sporovoiască, dar să privească la copilașii ce alunecă cu săniuțele de pe derdeluși, iar veselia copiilor era atât de molipsitoare încât uneori îi vine și ei cheful să coboare, să alunece pe luciul zăpezii. Noaptea se învelește cu o plapumă albă de fulgi, dar niciodată nu-și trage plapuma până peste cap, căci îi place enorm să privească cerul. Vara nu a reușit să vadă cerul înstelat. Era acoperită de alte frunze. Acum însă, îi se deschide în față frumusețea, strălucirea stelelor și a lumii, în toată plinătatea lor. Iar lucrul cel mai interesant e că uneori se vede zburând prin spațiu, ajunge până la o steluță, steluța îi dăruiește din căldura sa, se întoarce la ram, împarte cu el căldura și în felul acesta are încrederea că îi este de folos. Și uite așa, trec zilele, nopțile până când într-o bună zi soarele începe să strălucească puternic. Se topește rapid zăpada, apoi lucrurile se schimbă vertiginos. Din pricina luminii și a căldurii, bătrâna frunză adoarme.
Se trezește doar când aude alături un foșnet binecunoscut, însoțit de ciripii de păsărele. Fâș, fâș, fâș. Abia se șoptesc micile frunzulițe proaspăt născute din muguri, căci afară e primăvară. Priviți, o frunză veche! Nu vreau să ajung ca ea, zice o frunzuliță mică, mică. E atât de încrețită și de urâtă. Chiar o să fim la fel? Nu-i răspunde nimeni. La urma urmei, ce importanță are? Acum sunt tinere și frumoase. Vor acoperi copacul. Îl vor proteja de arșiță, de furtuni, de fulgere și atât timp cât în fiecare primăvară pe ramurile lui vor răsări alte flori, alte frunze, asta va însemna că arborele continuă să trăiască. Și anume ele, frunzulițele tinere, sunt dovada că el e viu. Bătrâna frunză zâmbește fericită. Nu fiecarei frunze este dat să-și vadă nepoatele. Nu mai are ce face pe ram. La prima adiere de vânt se lasă smulsă. Vântul o rotește prin aer ca pe o păsărică, apoi o așează cu grijă alături de suratele sale smulse încă de cu toamnă. Frunza cea curajoasă nu are nicio îndoială. Va veni timpul când se va naște iară. Va fi frunză sau fir de iarbă sau floare? Cine poate ști?

sfatul medicului, probiotice, prebiotice și enzime digestive. De ce sunt atât de importante pentru sănătatea organismului? Microbiomul este esențial pentru a ne bucura de un organism sănătos, cu cât mai puține probleme de sănătate. Iar în acest scop, trebuie asigurat echilibrul optim în cadrul microbiomului, inclusiv prin asocierea optimă de probiotice, prebiotice și enzime digestive. În cazul în care ai afecțiuni gastrointestinale care pot duce la afectarea microbiomului, specialiștii recomandă un produs simbiotic excelent, suplimentar, alimentar. Megabiotic. 100 miliarde de prieteni într-o capsulă. Află în continuare de ce ai nevoie de acest echilibru și cum te ajută Megabiotic să-l obții. Despre probiotice. Probioticele sunt organisme vii, în general bacterii și uneori drojdii, care în cantități adecvate prezintă numeroase beneficii pentru sănătate, în special pentru sistemul digestiv, intestinul subțire și colon. Principalul rol se leagă de menținerea echilibrului florei intestinale, prevenind proliferarea bacteriilor dăunătoare. Importanța acestora era intuită încă din antichitate, fiind asociată cu alimentele fermentate, iaurt, chefir, kimchi, murături, consumate în mare parte în Orientul Mijlociu și în Asia. Acestea erau asociate cu sănătate și longevitate. Conceptul de probiotice a luat contur la începutul secolului 20, acestea fiind atent cercetate și studiate, iar în anii 60, termenul era deja folosit pentru a descrie microorganisme benefice, diferite de antibioticele care ucid bacteriile. În prezent, probioticele sunt cunoscute și populare pe plan mondial grație beneficiilor pentru sănătate. Acestea sunt incluse în suplimente, băuturi și alimente, în special lactate. Printre beneficiile asociate acestora se numără echilibrarea microbiomului intestinal, îmbunătățirea digestiei și a absorpției nutrienților, susținerea funcției imunitare și îmbunătățirea sănătății mentale. Pentru surse naturale de probiotice, poți consuma murături, varză murată, castraveți murați, kimchi, sau lactate, iaurt, chefir, lapte bătut, brânză de vace fermentată, microalge, măsline în saramură, ciocolata neagră, lapte de soia sau ceai kombucha. Despre prebiotice. Prebioticele sunt fibre esențiale pentru activitatea probioticelor. Acestea asigură un substrat nutritiv optim pentru alimentarea probioticelor naturale din colon, contribuind la menținerea sănătății intestinale. Printre cele mai importante sunt isomalto-oligosaharidele, fibre prebiotice obținute în principal din amidon, care nu sunt complet digerate de sistemul digestiv și ajung în colon, unde sunt hrană pentru probiotice. Astfel, acestea susțin sănătatea intestinală prin stimularea bacteriilor benefice, îmbunătățind digestia și contribuind la reglarea metabolismului și la controlul greutății. Pentru aportul optim de prebiotice, în special IMO, consumă alimente precum leguminoase, fasole, mazăre, linte, grâu integral, ovăz, orz, miere, cartofi fierți, usturoi, praz, ceapă, anghinare, banane, rădăcină de cicoare. Enzimele acestea digestive sunt proteine speciale care ajung la descompunerea alimentelor îngerate în molecule mai mici pentru a facilita absorpția și utilizarea lor de către organism. Sunt produse în principal de pancreas, stomac și intestinul subțire și sunt eliberate în tractul digestiv, susținând întregul proces de digestie. Acestea sunt numeroase, cele mai importante fiind amilaza, ajută la descompunerea amidonului, proteza, ajută la descompunerea proteinelor, lactaza, facilitează digestia lactozei, lipaza, ajută la descompunerea grăsimilor, proteaza, facilitează digestia proteinilor, celulaza, ajută la descompunerea fibrelor celulozice, pectinaza, ajută la descompunerea pectinei, fitaza, facilitează absorbția mineralelor.
Toate acestea sunt esențiale pentru transformarea alimentelor complexe în substanțe nutritive, simple, ușor de absorbit în sânge și de utilizat ulterior de organism. Printre alimentele bogate în enzime digestive, de diferite feluri, menționăm ananasul, papaya, mango, banane, avocado, kiwi, miere, kefir și varză murată. Probioticele sunt obținute din culturi bacteriene atent selective pentru a asigura un plus de beneficii digestive. Acestea sunt susținute de probioticele isomalto-oligosaharide care asigură hrana bacteriilor probiotice și le susțin astfel activitatea din colon, iar amestecul de enzime digestive, pentru care amilaza, lactaza, lipaza și proteaza contribuie la optimarea digestiei, susținând descompunerea carbohidraților, proteinilor, grăsimilor și fibrelor și facilitând absorpția eficientă a nutrienților. Combinația de probiotice, prebiotice și enzime digestive este optimă pentru susținerea digestiei, ceea ce ne asigură un echilibru general în organism și o îmbunătățire a stății și a stării de spirit.

Încercarea credinței. Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Citim în Cartea Genezei, capitolul 22, versetul 8. Avram a primit fără urmă de îndoială făgăduința că va avea un fiu, dar nu a așteptat ca Dumnezeu să o împlinească la timpul și în felul în care dorea el. Dumnezeu a îngăduit o amânare pentru a-i pune credința la încercare, dar Avram nu a răbdat încercarea. Dorind să-l ajute pe Dumnezeu, Sara i-a spus soțului ei să o ia pe Agar, ca a doua soție. Când Avram avea aproape 100 de ani, făgăduința i-a fost repetată cu precizarea că Sara va fi mama copilului. Întrucât credința lui nu ajunsese încă desăvârșită, Dumnezeu i-a supus unei alte încercări, cea mai grea pe care a avut-o de suportat vreodată un om. Când avea 120 de ani și era obosit și dornic de odihnă, Dumnezeu i-a spus să-l aducă ca ardere de tot pe Isaac, ajuns atunci la vârsta adolescenței. Supus, Avram l-a trezit în liniște pe fiul lui. Supus și el, și-au pornit în tăcere spre un munte îndepărtat. În a treia zi de călătorie, norul făgăduinței se afla deasupra muntelui Moria, iar Avram a știut că împlinea voia lui Dumnezeu. Când Isaac l-a întrebat unde este mielul, el i-a spus doar, fiule, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Apoi Isaac a aflat care avea să-i fie soarta și s-a așezat singur pe altar, fără să se împotrivească. După o ultimă lacrimă și o ultimă îmbrățișare, Avram a ridicat cuțitul, dar glasul unui înger l-a oprit. Să nu pui mâna pe băiat. Și chiar în clipa aceea Avram a văzut un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. L-a luat imediat și l-a adus ca jertfă. Domnul i-a poruncit lui Avram să îl aducă jertfă pe fiul său, ca să-i se imprime în minte realitatea Evangheliei, dar și ca să-i fie pusă la probă credința. Astfel, Avram a înțeles din experiența sa măreția implicării lui Dumnezeu în răscumpărarea omenirii. Dumnezeu dorea să dovedească înaintea tuturor ființelor din cer credincioșia slujitorului său pentru a demonstra că nu poate fi primită decât o ascultare desăvârșită și pentru a face mai clar planul de mântuire înaintea lor. Celor care au încredere în el, Dumnezeu le oferă un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș, chiar la momentul potrivit. Mai târziu,

soțile lui Ismael și soția lui Lot și își dorea ca Isaac să aibă o familie fericită. Rezultatul căsătoriei lui Isaac cu Rebeca este prezentat în Geneza sub forma unui frumos tablou al fericirii conjugale. Isaac a adus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale, citim în Geneza, capitolul 24. Ce contrast între Isaac și mulți tineri, chiar creștini din vremea noastră. De multe ori, tinerii consideră că nu au nevoie de sfatul nimănui pentru alegerea partenerului. Ei se simt în stare să facă această alegere cu mult înainte de a ajunge la maturitate. Și după numai câțiva ani de căsnicie, descoperă ce greșeală au făcut. Dar adesea este prea târziu pentru a mai evita consecințele regretabile. Căsătoria devine, în prea multe cazuri, un jug greu de suportat. Cei ce se aseamănă se adună. De aceea, dragostea față de adevăr, puritate și bunătate să fie înrădăcinată în minte de timpuriu și atunci tinerii vor căuta compania celor care au aceste trăsături de caracter. Dragostea adevărată este un principiu nobil și sfânt, cu totul diferită de dragostea care apare din impuls și care dispare de îndată ce este pusă la încercare. Tinerii se pregătesc pentru o viață de familie prin împlinirea cu credincioșie a datoriilor din căminul părintesc. Fericirea și binele în căsătorie depind de unitatea celor doi, dar între cel credincios și cel necredincios există o radicală deosebire în ceea ce privește gusturile, înclinațiile și scopurile. Tații și mamele aplică uneori în căminul lor principii de viață care reproduc experiențele lor din copilărie, dar care nu se dovedesc a fi întotdeauna în interesul copiilor lor.

Vedem lucrul acesta exemplificat în viața copilului Isaac, Iacov și Esau. Citim în Cartea Genezei, capitolul 27, versetul 3 și 4. Du-te la câmp și adu-mi un vânat, fă-mi o mâncare ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Între Iacov și Esau existau mari deosebiri în ce privește caracterul și modul de viață. Esau iubea plăcerile și nu suporta constrângerile. Iacov era atent, harnic și grijuliu, se gândea mai mult la viitor decât la prezent și era satisfăcut cu viața de păstor. Amândoi au fost învățați că dreptul de întâi

0: născut era ceva foarte important. Însemna nu numai moștenirea averilor, ci și întâietatea spirituală și făgăduința că răscumpărătorul se va naște din această spiță. Dreptul de întâi născut îi revenea lui Esau, dar lui nu-i prea plăcea viața religioasă. El socotea că acest drept era un jug al robiei și dorea să fie liber, să facă tot ce îi plăcea. Iacov își dorea să aibă dreptul de întâi născut nu pentru bogăție materială, ci pentru binecuvântarea spirituală, să fie părintele lui Mesia cel făgăduit. Dar, cu toate că prețuia lucrurile veșnice mai mult decât pe cele trecătoare, Iacov nu îl cunoștea pe Dumnezeu din experiență personală. Inima lui nu fusese înnoită prin harul divin. Odată, când Esau s-a întors flămând de la vânătoare, Iacov i-a dat o porție de mâncare, în schimbul dreptului de întâi născut. Ca să primească o farfurie cu ciorba lui preferată, Esau a confirmat această tranzacție printr-un jurământ. Pe el nu îl interesa decât momentul prezent. Mai târziu, Esau s-a căsătorit cu două femei idolatre. Aceste căsătorii le-au provocat multă durere părinților lui, dar niciuna dintre aceste slăbiciuni de caracter nu i-au schimbat lui Isaac gândul că lui Esau îi revenea binecuvântarea dreptului de întâi născut. Când el s-a găsit să îi dea în taină lui Esau această binecuvântare, Rebeca a pus la cale un plan ca să-l înșele, convinsă fiind că Isaac nu împlinea voința lui Dumnezeu. Iacov a acceptat în cele din urmă să asculte de ea, dar după săvârșirea faptei, amândoi nu au mai avut parte decât de necazuri și de suferință. Dumnezeu declarase că Iacov avea să primească dreptul de întâi născut și cuvântul său s-ar fi împlinit la timpul potrivit, dacă ei ar fi așteptat în credință că el să lucreze pentru ei. Morala? Este ușor să îngăduim ca o satisfacție imediată să aducă la tăcere conștiința și să ne facă să amânăm ce știm că e drept și bun. Datorită faptului că s-a grăbit, Iacov a avut mult de suferit. Amenințat de Esau, el a fugit ca să-și scape viața. Isaac a repetat binecuvântarea legământului, îndemnându-l să-și găsească o soție din familia mamei lui, din Mesopotamia. Și în seara următoare, simțindu-se izgonit și cu totul părăsit, Iacov a adormit cu capul pe o piatră. El a visat o scară strălucitoare care avea un capăt pe pământ și celălalt în ceruri. A auzit glasul lui Dumnezeu care i-a vorbit despre viitorul lui. Cu această ocazie, a aflat că scopurile lui Dumnezeu urmau să se împlinească prin el. Tot ce a aflat în acest vis a devenit pentru el cadrul studiului pe care l-a făcut de-a lungul vieții. A numit locul acela Betel, casa lui Dumnezeu. Iacov și-a continuat călătoria cu credință și forțe proaspete, până a ajuns la unchiul său, Laban. După câteva săptămâni în care și-a demonstrat dibăcia, s-a stabilit căsătoria lui cu Rahela, fiica lui Laban, după ce avea să-i slujească 7 ani viitorului socru. Au trecut cei 7 ani, dar Laban a fost viclean și a înlocuit-o pe Rahela cu Lea. A doua zi de dimineață, Iacov i-a cerut socoteală socrului său și Laban i-a promis că i-o va da și pe Rahela pentru alți 7 ani de slujire. Lucrul acesta a făcut ca între cele două surori să existe o rivalitate continuă. După 20 de ani petrecuți în Mesopotamia, Iacov i-a spus lui Laban că venise timpul să plece. Pe de o parte, Laban și fiii lui erau invidioși pe prosperitatea lui Iacov și doreau să îi îngreuneze plecarea. Pe de altă parte, Iacov se temea de întâlnirea cu Esau. Însă, într-un vis, Dumnezeu i-a spus să se întoarcă în țara părinților lui și a făgăduit că va fi cu el. Ce învățăm de aici este că atunci când suntem nedreptățiți și când ne cerem drepturile, e posibil să facem mai mult rău, așa cum a făcut și Iacov. Să avem încredere că Dumnezeu va rezolva totul așa cum este mai bine.
1: Stimați ascultători, programul nostru din această seară se apropie de sfârșit. Cosmin și Sergiu vă urează o noapte bună. Pe săptămâna viitoare!

0: o le tatou au faafofoga Samoa i le totono o le tatou aai nei a Brisbane. Ia faapea foʻi le lautele o le tatou atunuu o Australia e lē gata i lea o le au faalogologo po fiafia e lava e faalogologo mai le Proclamer Manu o le vaveao mai ia tunuu mamao I si o tatou atunuu I Samoa ae mai se New Zealand. Ia yeah, ma America fo ia yeah, ofo Europa lo fa longo longo ma ia ne si va e I le Portugalande sa mo ia yeah, ma lor so I fo la le lei so I fo ma duia e lo to so I fo ia e fa pena fo I le pa ua ne ma au au nanga I le ne ta ia a e o le aso ne ia yeah. Proclame nei pei lava e fa tino lava le proclame o le aso le nei I le aso tina so ta lo fa tina umma lava sa mo I tu tono o tato a ai Australia male lalo lange a toa I e fa manuia lava le atua I lo to saifua I e fa pena fo I so mato wola I a ai usi mai lau fa fonga sa mo o le le apatanga foi nei o tato por kalame ya a tonwe o le afa mati e ina lo to fa foga ina I pes pesenga po a lava musika o le saundia pa I le tama o le ainga ya wa lava fa fisi e ina o tato tina ya tina usi lau fa foga Tony
1: ya yeah. Mole le la ka kula pese le a makai lolo pokala me sit fa fo